Lad du til under krop. Pænk godt line og af. Fandplæng online, der neden i ECPC, Sjurmung. Du er kun at pop scene, red up, full HD. Metro 105 FM. Pling i dit i backup kun tuk ti, tuk vel af.